0: santen. Lha apa ta?
1: Santen
0: kene. Dirungokno kanca-kanca lah gak pantes ta ngene iki.
1: Rupane ne bedah kacapan. Lumes ngamet.
0: Sing jarane jula-juli murah.